kanskje dette den beste låta han har sluppet til nå. Teddy Swims klar med ny musikk her på P12. Fordi han det motsatt av meg. Han påstår i hvert fall at han Mr. Know-it-all.